0: Moa ya le se fonga le nao eki soa atanga loa. E pei ona ya yala na ya fat fatunga ai le swia le fa popo ya le ai a pe po ina le ai a ma fa popo ya yala to foi ala to foi
1: o le mana ya le na a se i tatu fa lungo longo pe ya i ma fa fonga le tunu fa ye lo fa masino ka ilo la ya po la sa fa masino ye po le fe ta o po le fe si lo fa fon
0: e si le ya o le me masani
1: ya le na o lo vo tatu mo ya le le ni musika e tatu te lo ma le ta o ma le le ta o a ya cha o ya i la fa lungo longo e si li ale fufonga le usu no mo ma ya ya e ki la na pese a
0: ya wol fa po po ya ni si me a
1: o le ku fo ye si me ku po le fa ngwa ku le ha mo o le sa mo wa ha mo
0: wa ha mo a sa o le le ya
1: ma na ya yo le me fu le na le ta wa ye ma ni a ka fo al pese li e ye le e ai ka ngwa fa pe ma yo yo le ka mai mar ka mo fo le no mo ha ye ta wa si fa fufonga ye le tu a ma
0: na ya tele ina wa tu lai mal ta taimi was ful mal lima minute wa te aine le tu la e fitu. Ya, five time fa malo atu ilau tapo inga. Fea lava se tafol ke lope ono e maua maili tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo. Fa malo atu ilau tapo inga mamalu. Ya, au le la loa tapo lo kalame tangaloa le fa angaloina feo yo le tala lele. Yo le lato nga luenga faifai pea.
1: Le lato utuli mai le au.
0: Ai, mai se foi le aso. Ai.
1: Yo wa pe yo nei yo fati no le ngalu ngalulu sai to le au fingalu ya
0: le na ya ya fie mol mol ya to ya lo fanga ya ila to ya fa to la vale prestine o le steak Liverpool ya Sam Sio ya fa pel fa le chua ya ela ya Sio la alo ya Luke Sion ya fa pe fo ya Bishop me alo fa fa mau ya mal fa le chua ya Penny Rosa. Ya if ya molmoli ya chwa ifoya lo faanga ya Reverend Mofate Mofta Ala fui maono ya malfarchua ya li tasi ya fa pefo ya le fisosoani epikopo ya mafi etelangi solia malfarchua ya Helen ya if ya molmoli foya lo faanga manachua ya le tato wo mamae ya pasta fa tasi sanerive ya malfarchua ya Irene ya fa pefo yo na manachua ai pasta le aula miliamu au fai ya masiona faletua ya Josie. Ya fapefo ila to umalava le ufailotu le maua o tau swafa maleta ua o tau swafa. Manatua lava o tau polo kalame maleta utua. Alisi uleo le saa mwana ngalo tangaloa.
1: Fia taina tufuli pese le nei mwuli atue yalo fanga mwuli ili ngang fatai. Ya marfa malo ya pasta o pia tatau talafua marfilitua ya pea fapefo le sungantua ina. Ya kolia fiu kolia marfilitua maleka le siya ikembo tau. Ya le sunga le faafiangenga ya ole efa kasa, le sunga ya Reverend Namu Suwa Mareko, malifilitua ya tato le tayao, mai le pito nunga kemten, hapena fwa ina fia taina le pese neimo siya uo le sunga le faafiangenga ya pasta loli tauta paleao loli, malifilitua ya Arieta. Ya faapena fwa ipasta Filippo Awelua, ya malifilitua ya Miriama. Ya taina fwa le pese moli ya tuwa ya loo faanga, le sunga le faafiangenga ya Reverend Fiti Sema. Ya faapena fwa ilifilitua ya Mara Marekale siya efa kasa ikondo bak. Ya mese fwa isi ya uo le sunga le faafiangenga ya Reverend Pasifika Mayava, malifilitua ya Talalilei. Ya fia taina fwa le tatu pese le nei moli ya tuwa ya loo faanga. Ya ile sunga le faafiangenga ya pasta tio tu ile tufunga. Ya faapena fwa ino fia taina la fwa le pese le nei mo si sunga le kopo ya au imatangi ale fapia fuu ili falitua ya senorita ya male sunga lusua suangini upkopo ya mekayo malifilitua ya fonga mori yatu alofaanga mo auto onisina alofaanga liya ufenga aluenga umanatua ya emesha ili fuu iso sefafia ngayinga umaua malitatu purkala mepto valo ni fuu ivanga le fiafi
0: yo yo lata ina si ufonga le Peace Chapel wa e manu malo e mori mori yatu ayalofaanga liya ufailotu ya usila otofafonga.